0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Varje dag
1: 90,5 MRS.
2: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS housemaster DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
0: Idag, imorgon, varje dag finns vi i din radio, MRS.

0: PRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. Mer musik. Mer musik. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: Another Strain on a production. Yeah.
1: De vill leva life, men ingen är redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk, man är död efterbliven. Du sover, vem bryr sig om det här i livet?
0: Oven still killing it with his hat.

0: DJ.
1: Inget djur men vi jagar kaniner.
2: Va? Det samma procedur ni vet redan.
1: Men när det hets i dag det är full magi.
2: Exactly.
1: Inget djur men vi jagar kaniner.
2: Va?
1: Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hets...
2: Ännu en gång shout till Lyxfällan på YouTube.
1: Yeah.
2: Lyxfällan med E.
1: Inget djur men vi jagar kaniner.
2: Va?
1: Testa brorsan då vi tömmer magasinen.
2: Always have to play some unreleased. Exclusive joints.
1: Men bilden måste vara på
2: on the show.
1: Hela Lolo blev tom. Det måste vara polisen. Min bror det skakar galle. Det måste vara polisen. Min bror han fick gä. Det måste vara polisen. Det ljus från en bil. Det måste vara polisen. Min bror han har keys. Mina grabbar är G's. Det finns ingen peace. Vill du testa kom beef. Mina rökte.

faller. Naina visar femma då man hör det skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt då det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tomt, det måste vara polisen. Min broder skakar galler, det måste vara polisen. Min bror han fick gäh, det måste vara polisen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Om du G, sitta skallar. Jag är hungrig, jaga lappar. Min bror kallar.

0: klart du blir skjuten. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vet jag med magasinen. När det hetsig går det för mag i kabinen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar galler, det måste vara polisen.
1: X amount of shout out to the street again. Shout out to everyone behind bars, all the correctional facilities. Shout till alla som sitter tid, vi gör det här för er. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Stay strong out there. Yeah. All area codes, I told ya. All area codes are that quality street music. Från orten i Sverige till hudden in the ATL, Atlanta, Georgia. All of young Atlanta.

0: kanaler och dåliga program. Här, 90,5 har du din station MRS.
1: As we move.

0: come from the brokers at home.
1: For the street, for Gotha. Ni vet vilka vi gör det här för.